کبھی بھی بڑی عملی گل سکتی ہے نہیں جسے اے کسے دی ٹھگی نو جاننا چاہو بھئی کس طرح کرتب کرنا ہے تے اودے متر بن جا اودے نزدیک چلے جا پر اودے سارے راز کھل جانے ہیں اس متر کبیر کہندا ہے میں بھی ہن اس دا رازدار بن گیا کیونکہ میں بہت اودے نزدیک چلا گیا اس مالک دے تے لوگ تا ٹھگی وچ آ جاندے نے میں نہیں آندا ہن اودی ٹھگی ایک واری پیار نال بولیے میں نہیں او دیاں او جو ٹھگی دیاں گلاں کر دے میں نہیں آندا تے لوگ آندے نے ہیں ایسے بھی پائی پکھاری دریاں سی رہے کوئی آن دے تے آکے چلو باہر برات کھڑی ہے اے تا کم بعد وچ بھی ہو سکدے کہندا نہیں اے دی بڑی لوڑ پینی ہے اج جیڑا کوڑی تے چڑھیا کل اس نے مر جانا تے تانوں پتہ ہے اس گل دا ہاں پتہ ہے پھر بھی اے سارے کارج کری جاندے ہو کہن لگا میں کتھے کر دے وہ آپ مالک کر دے میری کی ہستی ہے ٹھگی وچوں نکل گئی کبیر جی آخری تکاں وچ فرمان کر دینے